0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان انتو مع برنامج ماريا وعرين.
1: مش مش مش مشنا مش مثل مش مش مش مش
0: عم تتمرني عليها كل
1: مش
0: الأخبار.
1: مشنا مش مش مش مش مش مشنا مش مش مشكم ومش مشكم مش مش مش مشنا ومش

0: تتدربي عليها كل الوقت صار لك خمس دقايق بتعديها هذا المشمش مش مثل مشمشنا ايش هيك
1: مش مشنا مش مش مش مش قوم ومش مش قوم مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش إذا عرفتوها من أول مرة ممكن تتصلوا لنا
0: أو تبعتوا لنا تسجيل
1: أو تبعتوا لنا تسجيل وأي مش مش بتحب أكتر إشي عارين
0: شو أي مش مش كله مش مش واحد
1: لا في أنواع من المشمش في المشمش الأبيض اللي عليه هيك شوي
0: هذا
1: اللي هيك قلبه هيك هيك بلدي وهيك لما بتقليه كله هيك
0: ماريا كتير مش زاكي. مش البرتقاني شكله
1: لا في المشمش البلدي هذا الصغير جيبي
0: لي بكره جيبي لي بكره
1: بعرفش اذا بعده هذا في له فصل معين كله هذا كنا بدنا نحكي عليه
0: بس ما ردش علينا ابو مين
1: ابو رشيد
0: ابو رشيد
1: وين ابو رشيد
0: اتصلوا لنا وشاركونا على 072-335-5993
1: مش مش
0: أو رسائل نصية بعتولنا على واتساب مكان وبس رسائل نصية
1: 0509-07-1321 بقدر يبعتولنا فويس على المش مش مش مش مش
0: رح نسمع
1: منسمع
0: أكيد